0: Тамара, драма куин.
1: Ти си дъжка роден за сцена. Тебе ампо, всекогаш ти треба. От всекой мой спор ти правиш фил. Не ми треба, мене би ми драма куин.
0: Фикшън.